0: gekøjt.
1: Quantensymbion stefødt. Rumgård drink vi nicht og søjt.
2: Før der tæt hem vi uns te. Fæl mit køm mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte steht. Færdig is uns alphabet.
3: Du vrits beskæd, nu musst du køn. So wat snak und so wat schreien.